0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Jeg elsker når gresset blir grønt og det blir grønne blader på trærne. Da føler jeg at sommeren er tilbake.
5: Nei, jeg elsker mye. Livet, mat, familien min, Norge.
6: Is, veldig glad i is. Sånn trikolor jo favoritten da.
7: Jeg elsker mitt barnebarn og bestefaren.
8: Jeg elsker du deg.
3: P4 elsker deg. En god mai.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Edgar.
2: Eddie, ja. Steinar P. Dahl, Statens Vegvesen.
1: Ja, hei du.
2: Du har kjørt for fort, du, og så driver du og klager og ikke helt enig i farta.
1: Ja, nå det litt ekko på telefonen.
2: Å ja, du skal klage på telefonlinja også, du.
1: Nei da.
2: Jeg ser jo her, har det vært litt misnøye fra din side om en ganske presis måling.
1: Ja, for det, det du som jurist, eller du som skal... for jeg jo fullstendig klar over at det min feil, og jeg har
2: ja,
1: her og
2: ja,
1: alt det grønne der.
2: Ja.
1: Og det var fryktelig dumt. Jeg fikk jo ny elbil, elektrisk Skoda, to dager før dette her.
2: Ikke sant.
1: Og det som skjedde, det var det jeg prøvde å forklare til politiet. Jeg er jo ikke kjent der nede, men jeg har jo vært der nede en gang i året.
2: Du må jo gjøre deg kjent med fartsgrenser og området.
1: Ja, jeg er klar over det, ikke sant? Og det var min feil, men grunnen da, jeg kan forklare at jeg vet at det min feil. Og,
2: ja, så da er det greit da.
1: Ja, men det som skjedde var jo at når jeg kom skulle hjem og rundt rundkjøringen...
2: Ja, så sier du at det din feil.
1: Ja, men at når jeg skal legge meg
2: flott
1: motorvei der nede...
2: Du tar kortversjonen her, da.
1: Ja, det bare det at jeg legger meg da til høyre, og så skal jeg bare kjøre forbi den bilen som ligger i 40 rett foran meg. Så begynner han å gi på plutselig,
2: og
1: så gikk han opp i 60.
2: Vi snakker testosteron her, så kjenner du at da må du gi på...
1: Ja, eller på ikke måte sant? Jeg på vei til å kjøre forbi. Altså
2: en normal sjåfør vil jo bremse der, ikke sant? Og lagt seg bak.
1: Jo, det er kanskje enig.
2: Du gjør det motsatte. Du blir provosert, kjenner det bobler, og så gasser du på.
1: Ja, nei.
2: Og i tillegg så sender du klage hit, så jeg ikke får den lange lunsjen jeg hadde ønsket meg i dag.
1: Nei da, jeg har ikke sendt noe klage jeg.
2: Altså, jeg fikk beskjed her om at det kommer klage fra deg.
1: Å ja.
2: Og her er jeg focaccia og pastrami og kaffe om å legge det til side.
1: Nei, det er ikke meningen det.
2: Jeg merker jo det på deg at du er en sånn vanskelig kar, og så skal du prøve å få egne regler som bare gjelder for deg.
1: Nei, jeg forlanger ikke det helt tatt, jeg.
2: Hva er du ber om meg?
1: Det er bare det at...
2: Jeg skjønner jo, ikke sant? Her er det høyt aggresjonsnivå.
1: Nei. Det er bare det at...
2: Jo.
1: Nei.
2: Du er jo ustoppelig, ikke sant, når vi prater, og det er akkurat det samme. Der hvor du burde lagt deg bak han fyren og roa ned, så gir du mer gass. Det gjør du når vi prater her også.
1: Åja, nei, jeg skulle bare forklare. Fordi han også da...
2: For å gjøre denne historien litt kortere, jeg legger på 10 kilometer på den målingen der.
1: Ja, hva tenker du da på...
2: At når du er så vanskelig, så korrigerer jeg den målingen oppover og legger på 10 kilometer.
1: Det er ingen som kan legge på 10 kilometer på en måling.
2: Jeg la på 10, jeg. Nå legger jeg på 10 til. Der, det var lett som bare det.
1: Så dette er en radiobløff?
2: Hva mener du?
1: Ja. Ja, den var bra den, altså.
2: Du tenker på sånne der fem på-greier?
1: Ja, for eksempel, eller 10 på, eller hva det
2: er. Ja. Skal vi legge på 10 til? Altså, du har gått 15 på, eller?
1: Ja, vi har gått 15 på.
2: Har du det? Og Fredrik Jakobsen, hvem er det?
1: Ja, han var en gumpet. Nå er jeg ikke lenger nå. Det blir ikke noe besøk nå.
2: Nei.
1: Men det var veldig bra. Da har jeg gått 15 på bare det, da.
2: Jeg legger på 10 til, jeg, så vi sier 25.
1: Ja, det må være en av de beste.
2: Kjør pent, da, Eddie.
1: Ha det godt. Ha det.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, ja.
2: Rolf?
1: Ja?
2: Savner du et golfsett?
1: Det stemmer.
2: Ja. Jeg har et golfsett som kanskje kan være ditt.
1: Gjør du det? Har du det?
2: Ja.
1: Hvor da, hen? Hva skal du si?
2: Jeg fant det i en bil som var... Noen som hadde knust ruta på en bil, og så fant jeg den.
1: Ja.
2: Tenkte kanskje du var interessert i å kjøpe dem tilbake.
1: Ja. Det spørs om jeg interessert i det, da.
2: Hva synes du de har vært, da?
1: Ja, hvis du har det, så... Kan jeg sikkert prate om det.
2: 15 000 kroner skal jeg ha for dem.
1: Det var så mye for dem. Men jeg må jo vede at det er mine køller, liksom.
2: Ja, dine eller mine, eller når golfkøllene er til salgs i hvert fall, da.
1: Ja, men at det er de rette køllene. At det, hvis det er noen andre køller, så er det jo hvertfall ikke verdt, så sikkert det er verdt så mye.
2: Det står Rolf Vikørn Strøm her, da.
1: Det er nok meg, ja.
2: Da er det dine køller, da.
1: Ja, da kan jeg håpe å tenke litt på det, så vet jeg hvertfall at du har det.
2: Ja, hvor lenge...
1: Det enkleste måneden for deg å bli kvittig på, i hvert fall.
2: Ja.
1: Jeg har litt ting med forsikring og litt sånne ting også å spille inn.
2: Det er ikke sånn at du ringer til snuten med en gang vi har pratet sammen, da?
1: Nei, det er jo ikke helt veldig lurest til det.
2: Nei. Mye er du villig til å gi for køllene hvis vi blir enige her og nå?
1: Nei, det er det jeg vil tenke litt på.
2: 10 lapper her og nå?
1: Ja, jeg må se på alternativene. Det er ikke sikkert det er så dumt alternativ.
2: 10 lapper, så setter jeg dem på 7-11, og så kommer du og henter dem, ikke sant?
1: På 7-11?
2: Eller et annet sted.
1: Ok, kan jeg tenke, jeg er på jobb nå uansett, men jeg...
2: Ja, men vil du ha køller, eller?
1: Ja, ja selvfølgelig, men hvis jeg
2: kan jo selge dem til noen andre, ikke sant?
1: Ja, ja selvfølgelig.
2: Ja.
1: Det er jo tingen her. Jeg er veldig interessert.
2: Du er interessert i å kjøpe dem?
1: Ja da.
2: 8000, da er jeg hypp og litt cash ganske kjapt, skjønner du.
1: Ja, stemmer. Men kan jeg ringe deg opp, eller du har ringet meg opp?
2: Jeg er ikke så dum da, vet du.
1: Du kan ringe.
2: Jeg kan ringe deg opp igjen.
1: Kan du ringe meg litt senere i dag? Sånn i fem-tiden, kanskje?
2: Ja.
1: Ja.
2: Hva med fem på?
1: Fem på fem?
2: Fem på?
1: Nei, fem.
2: Fem på P4, tenker jeg på.
1: Nei.
2: Jo.
1: Hva mener du?
2: At dette er P4s fem på.
1: Ja, ja, køtter du med meg?
2: Nei, ja, det kanskje din kollega Jon Magne som har gjort det.
1: Fy faen, han sitter her godt til seg.
2: Gjør han det, ja?
1: Fy faen, jeg trodde nesten jeg hadde...
2: Men du skal ha for at du virkelig bevarer roen, altså.
1: Ja, det er jo det, ja.
2: Jeg tror de aller fleste hadde eksplodert for lenge siden.
1: Ja, men jeg prøvde jo å kjøpe litt tid, da, så tenkte jeg da var de bok.
2: Du er bare keen på å få igjen de køllene dine, du.
1: Ja, nei.
2: Lykke til, da.
1: Hallo.
3: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Det Grete Stolpe?
1: Ja, det stemmer det.
2: Det Fristorp som ringer fra Toyota Norge.
1: Hei.
2: Jeg redd har oppstått en liten misforståelse mellom forhandleren du bruker, Hegre i Sandnes, og oss.
1: Ja.
2: For den bilen som du skal hente.
1: Ostersund, ja.
2: For bilen kommer, men det som problemet jo med det norske avgiftssystemet, så leveres motoren separat i enkelte tilfeller.
1: Ja.
2: Det som skjer at du får levert bilen din, men du får den levert uten motor.
1: Ja.
2: Så den
1: Hva? Jeg vil ikke gjøre med det da.
2: Det som skjer at denne motoren må tolldeklareres, og den må da hentes på tollstasjonen i Drammen, hvor den kommer inn.
1: Ja.
2: Du avhengig av å dra til Drammen og hente motoren, og få den satt inn i den bilen.
1: Nei, jeg tror ikke jeg får det, altså.
2: Det skal vist ikke være så komplisert, har jeg hørt.
1: Ja.
2: Det fire Nei. Store bolter, og så det noen veier og noen ledninger.
1: Jeg kommer ikke til Drammen.
2: Du fyller ut noen tollpapirer der, og så henter du den på en henger, så kan du jo sette inn den motoren i Sandnes, ikke sant?
1: Åja, ja, jeg vet det, altså. Jeg får se hva jeg får til.
2: Det høres jo ut som du tar dette positivt.
1: Ja, men da det sitt problem, tenker jeg.
2: Forhandleren tenker du på?
1: Ja.
2: Altså, de har bare bestilt bil.

0: bilen, og så har de krysset av på separat levering av motoren, altså.
1: Da får jeg ringe til deg, da, høre med de.
0: Ja, men det bare du som personlig, det du som registrert som eier av bilen, så det du som må hente ut og fylle ut holdpapirene på motoren.
1: Ja, ok.
0: Og da må du også betale den HK-avgiften på den motoren.
1: Hvor mye var det på da?
0: Dette en 100, og hvor mange, hvor stor motor er det, det er dette her?
1: 1,6. Ja.
0: Da det, og så ganger vi opp, og 3,5 der, det blir da 23 000 i HK-avgift cirka.
1: Det går ikke an.
0: Det går ikke an?
1: Nei.
0: Dette jo staten som krever inn dette på motoren.
1: Ok.
0: Men du har jo en fin anledning nå til å sette inn en mindre motor.
1: Ja, det kunne jeg jo gjort.
0: Det, da blir det rimeligere for deg.
1: Ok, ja, men det, jeg skal sjekke opp dette her.
0: Hvis du stikker på gummifabrikken for eksempel, og kjøper en, da kan du kjøpe da en litt sånn kraftig, elastisk gummistrikk, gummibånd.
1: Ja.
0: Ja, og så fester du, der hvor motoren sitter, så kan du da feste den fremre delen på baksiden av støtfangeren, og så fester du den andre mot girkassen. Og da kan du, hvis du monterer en sveiv, så kan du stramme den strikken, og da vil du jo få kjørt begrensede avstander, da.
1: Vet du hva, jeg skal sjekke opp alt dette her, så får jeg se om det ordner seg nok, på et vis.
0: Hva var det du sa? Jeg forstår ikke dialekten helt.
1: Det ordner seg nok.
0: At det ordner seg nok, ja.
1: Ja.
0: Det helt klart. Men da bare sveiver du den sveiven rundt, til sveiven peker mot fem på.
1: Ja, det hadde jeg tenkt, kanskje.
0: Og du gjorde det, ja.
1: Den gjorde. Ja, men det har vært fint i det.
0: Ja, ikke sant?
1: Yes, men jeg skal reise til Drammen, jeg da henter den av motoren.
0: Ja, det synes jeg du skal gjøre, og da kan du ta med Linda Dagbjørg på den turen. Kanskje de hjelper deg å skru den inn?
1: Jeg tviler ikke et sekund.
0: Nei.

0: God morgen, hyggelig at du hører på P4 såpass tidlig på en søndag, Ellen og jeg som heter Kjetil, og Taylor Swift på plass I studio. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen. Og apropos Taylor Swift, jeg vet ikke om du har fått med deg dette, men den låta Fate of Ophelia har jo en TikTok-dans til seg.
0: Den låta som vi snart skal spille, jeg har hørt låta mange ganger, synes den fin, men dansen har jeg ikke taket på.
1: Ja, ikke sant, på sosiale medier så gikk det jo veldig viralt da, at man skulle danse den dansen, og jeg hadde sett så mange danse den dansen, at jeg var på en fest for et par måneder siden, hvor det kom en jentegjeng bort til meg og var sånn, åh, kan du den dansen der? Så tenkte jeg sånn, ja, det kan jeg, i det, den låta spiltes på høytaleranlegget. Og så blir jeg med, og så danser jeg dansen, og så innser jeg underveis at jeg husker jo ikke, jeg har ikke lært meg dansen, selv om jeg har sett folk danse dansen. Og hele seansen ble jo da filmet og lagt ut, så det det synes jeg var flaut.
0: Men du jo god på å improvisere.
1: Ja, så nå skal jeg snart øve litt på dansen igjen.
0: Du kan øve akkurat her og nå, for her får du Taylor Swift på P4.

0: 10 går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ja, nå det Malin som i trøbbel. Hun var nemlig ute og kjørte bil sammen med faren sin, og så kastet Malin et bananskall ut av vinduet. Det så faren hennes, og ringte Marius Kopperud og lurte på om han kunne bølle litt med datteren hans.
2: Hei, det Malin.
3: Hei, Malin. Det Jostein Sjofull fra Bymiljøetaten som ringer.
2: Hallo.
3: Du, jeg går rett på sak. Vi har sterke indisier på at du har forsøplet på offentlig grunn.
2: Ja.
3: Det dreier seg om et bananskall som skal ha blitt kastet ut av et bilvindu.
2: Ja, det stemmer faktisk.
3: Det er ikke noe tvil om at det var du som gjorde det.
2: Nei. Jeg satt på, men det var jeg som gjorde det, ja.
3: Hva tenker du om dette selv?
2: Nei, det er jo selvfølgelig ikke greit i det hele tatt. Det er jo litt sånn, ja, paff selv, men tenkte jo at, man skal ikke gjøre det, og det vet jeg jo 100%, jeg er jo voksen.
3: Det mest alvorlige her er at en av våre ansatte har falt på det bananskallet.
2: Ja, altså det er faktisk noen som har dotter på det.
3: Ja.
2: Ja.
3: Med det resultat at han brakk håndleddet.
2: Ja.
3: Så han har nå en ubrukelig høyre hånd og kan ikke skrive ut parkeringsbøter blant annet.
2: Ja, det beklager jeg så veldig.
3: Ja, og dette er jo direkte forårsaket av din handling.
2: Ja, absolutt.
3: Spørsmålet er jo hvordan vi skal forholde oss til dette.
2: Ja, jeg vet ikke. Jeg får ikke gjort noe med det. Jeg har jo selvfølgelig lært at jeg aldri skal gjøre det igjen.
3: Men dette
2: det er
3: her
2: veldig beklagelig.
3: Det ene er jo at dette er jo forsøpling.
2: Ja.
3: Og det mer alvorlige er jo den grove uaktsomheten.
2: Ja.
3: Personskade.
2: Ja, klart.
3: Ja.
2: Mm.
3: Vi har hatt et møte på det her nå.
2: Ja.
3: Og konkludert med at en straff i form av samfunnstjeneste er naturlig.
2: Ja, sånn ja.
3: Plukke avfall, plukke søppel i gatene.
2: Ja.
3: Skal vi sette deg opp på 3 dagers innsats med søppelplukking i gatene?
2: Ja, absolutt. Mm.
3: Det skulle vel bare mangle.
2: Ja, jeg skal jo ha straff for mine handlinger, absolutt.
3: Og så er det jo da en stakkar som har brudd på håndledd.
2: Ja.
3: Kunne du tenke deg å lese inn en beklagelse, en unnskyldning til ham?
2: Ja, altså skal jeg bare si noe, eller skal jeg lese? Hva mener du?

0: tenker at du bare legger deg flat og beklager personlig til ham.
1: Ja.
0: Og han heter Børre.
1: Så, vi, ja.
0: Så starter jeg det opptaket nå. Vær så god.
1: Ja. Hei, Børre. Det er jo Malin som ringer for å beklage så mye for at du har dottet og slått deg på grunn av noe som jeg har gjort. Beklager så mye.
0: Ja. Han er jo da veldig glad i banankake, ironisk nok.
1: Ja.
0: Kunne det vært en idé at du bakte en banankake og gikk innom ham med den?
1: I tillegg til...
0: Unnskyldningen.
1: Ja.
0: Jeg tenker ja. At du gjør det, går innom ham. I og med at han har gipset den høyre armen sin, og så mangler han allerede venstre armen fra før, som du kunne matet ham med den banankaken når du...
1: Ja, jeg vet ikke. Hvilken adresse har han?
0: Jeg tror det er Bananveien. Eller...
1: Nei. Hei Gud.
0: Og når det gjelder det opptaket, så regner jeg med det greit for deg at det sendes på P4, så han kan høre dette her.
1: Fader Ulland. Åh, Gud.
0: Har du en far som reagerte på at du kastet det bananskallet ut av vinduet?
1: Ja, far altså.
0: Hvor glad er du i hammer?
1: Ikke så veldig akkurat nå, kjære. Det går ikke an. Dette går faktisk bare ikke an.
0: Du legger deg jo veldig flat, da.
1: Jeg vet det, for at du får jo helt tullet. Åh, Gud. Hvor helst ikke. Ja, nå ble jeg skikkelig satt ut.
0: Så bra, da.
2: Fem på. Vil du lure noen du kjenner? Send en e-post til fem@p4.no.

0: kostet, altså, for jeg likte den så godt.
1: Jeg betalte, hva er det vi betalte? 24 000, tror jeg.
0: 24 000, ja. For den var altså så, det, om jeg får lov å si det, bare var sånn helt syk spredt inn.
1: Ja, det kan godt hende. Ja. Vi har ikke kjøpt noe seng før, det første gang vi kjøper i ny leilighet.
0: Ja. Nei, jeg håper det greit. Vi bare, fordi jeg testet, jeg bare slang meg nedpå, så var det så god spredt, og så en kollega meg begynte å bare sprette litt på den, for det var jo så, det var gass, det var gøy da.
1: Ja, ok.
0: Ja. Jeg var bare nysgjerrig, altså, vi har behandlet den pent, altså, ta det med ro.
1: Hva det med 12 på den?
0: Manglet noen papirer, så du må ta det med leverandøren, for det skal en sånn COD-kode.
1: Hva kallte du det for noen COD?
0: Ja, det en sånn internasjonal 12-kode. Så i mellomtiden så står den her, men da har vi den her litt, så for da, det var, ikke sant, hvis jeg går opp inn nå, det altså, følg med da, så det. Det så, ja, snabbe! Backflip! Hey! Sjukt bra spredt. Du der?
1: Nei, jeg legger på, og så prøver jeg å ringe på snor, for at det her ikke maten til oppførsel.
0: Hva tenker du på?
1: Nei, jeg litt usikker på egentlig hva det du vil.
0: Nei, vi skal jo levere senga da, men altså, vi kan godt la den stå, altså, hvis det...
1: Du... Nei, men det går helt fint, jeg ringer PostNord.
0: Ja, det er meg som er... Du snakker med Tor i PostNord.
1: Ja, det er flott, da har jeg notert noen navner, men jeg kan ikke ta og prate med deg som driver og holder på sånn her.
0: Jeg har jo bare litt gøy da. Det er en ganske kjedelig jobb.
1: Ja, det bryr jeg meg ingenting om. Jeg skjønner ikke seriøsiteten blant den telefonsamtalen her i det hele tatt.
0: Hvem er Gerdur?
1: Det min mamma.
0: Ja, det moren din, ja. Ja, riktig. Tror du hun ville synes det var gøy?
1: Ja, dette en tulleringing, eller?
0: Nei. Nei.
1: Og jeg kjenner igjen stemmen din. Jeg på noen sånn radiogreie, jeg, nå.
0: Ok, da. Det kan hende at mor ville at du skulle gå fem på P4, skjønner du?
1: Fy fader. Dette for noe.
0: Ja, det det. Du, du ble så sur, du, nå.
1: Ja, jeg har hilset min mamma og sier takk for å ha.
0: Åh, det ikke herlig?
1: Jo, kjempefint.
0: Du, vi får håpe den senga kommer snart.
1: Jo, det håper jeg også.
0: Vil du si noe til mor som sikkert hører på, eller?
1: Åh, hun skal få payback i hvert fall, det helt klart. Jeg får ha en fin dag.
0: Ja, i like måte, du.
1: Tusen takk.
0: Ha det.
1: Ha det.
2: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.

0: elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Frihet, da kan vi være oss selv 100%, og at man ikke føler seg låst.
5: Jeg elsker for eksempel sønnen min.
6: Jeg elsker blå himmel og sommer, grønt på trærne.
7: Moren min og taco.
8: Jeg elsker god mat og vin og musikk.
9: Dette landet. Norge. Yeah!
10: Jeg elsker mat.
9: Gutter, synging faktisk. Ja, bare syng. Når som helst, hvor som helst. Det gjør meg veldig glad.
3: P4 elsker deg en god mat.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens første deltaker som Lene Brattbakk fra Mo i Rana. Og du på vei til Mo i Rana akkurat nå, har vært i Trondheim. Og hva har skjedd der i helgen, Lene?
3: I Trondheim?
2: Ja, hva det du har gjort der?
3: Der har jeg vært og hentet brudekjolen min.
2: Så stas!
3: Ja.
2: Og den har du nå med deg videre?
3: Nei, da, jeg har flyttet den ifra. Jeg har vært og hentet den, og så har jeg flyttet den til en skredder som skal tilpasse den og gjøre den fin. Gjør den helt passelig til meg.
2: Så hyggelig, og da har du hatt med deg din forlovede på tur der, men har han fått se, eller?
3: Nei, det helt hemmelig.
2: Ja, klart det Nei, men så spennende, Lene, det gøy.
3: Ja, det kjempestas.
2: Når blir du bryllupet?
3: Vi skal gifte oss 1. august.
2: Så hyggelig. Så hyggelig. Ja. Mm. Lene, da skal vi se om vi kan gjøre denne dagen enda hyggeligere. Kanskje du vinner jorda rundt. Skal i hvert fall være først ut i dag. Og i sted så spurte jeg, hva heter den snakkende politibilen fra Bodø? Hva svarte du?
3: Han heter Pelle.
2: Helt riktig. Da prøver vi oss på noen spørsmål til hvis du klar.
3: Ja, vi får prøve.
2: Jeg lurer på, i hvilket hav ligger Mauritius?
3: Indiske
2: er riktig. Havet. Riktig. Ja. Ja. Mauritius har 4 farger i flagget. Nevn en av dem.
3: Gul.
2: Gul er riktig. Hvilken sport driver laget Atlanta Falcons med?
3: Pass.
2: Amerikansk fotball. Hva tilnavnet til Vålerengas amerikanske fotballlag?
3: Boston.
2: Trolls. Hvem skrev komedien Troll kan temmes i cirka 1590?
3: Pass.
2: William Shakespeare. Hvem spilte hovedrollen i den norske filmen Trolljegeren fra 2010?
3: Det var han...
2: Pass. Otto Jespersen, selvfølgelig.
3: Ja.
2: Kan reptiler gjespe?
3: Ja.
2: Det kan de faktisk. Hva heter det benløse reptilet som lever i Norge og blir opp til 46 centimeter langt?
3: Hoggorm.
2: Stålorm. I hvilken klubb hadde Ståle Solbakken sin første trenerjobb?
3: HamKam.
2: HamKam er riktig. Hva heter hjemmebanen deres?
3: Briskeby
2: er riktig. I hvilken by i Sverige ligger Kungsträdgården?
3: Göteborg.
2: Stockholm skulle jeg til der. Dette ikke så verst. Hvor mange tror du dere fikk inn der?
3: 5.
2: Det kanskje. Er riktig. 5. Ja. Som ikke så verst i det hele tatt. Så vi får se om det holder til seier. Skal ha med oss 2 til, Lene.
3: Ja, vi får se. Lykke til.
2: Lykke til, og så får dere ha en nydelig tur videre til Mo i Rana.
3: Tusen takk for det.
2: Ha det godt da.
3: Ha det.

0: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
1: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
2: Heisa, kunne du tenkt deg å møte en rød panda? Det bare en av de mange ting som du kan prøve i Aalborg Zoo i sommer. Tar du med deg familien mellom uke 25 til 28, er det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: AJ Produkter Norge her.
5: Hei.
4: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter NO.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting.
8: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
9: P4.
10: Lyden av Norge.
11: Ja, vi elsker!
12: Ja, vi elsker!
13: Ja, vi elsker!
10: Ja, vi elsker!
12: Det er livet! Våren!
14: Kjæresten min, fordi at jeg synes hun en all-right dame. Akkurat nå går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker hun også.
15: Jeg elsker vår og hestehop. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
16: Jeg kan si engelsk fotball, det er enkelt.
17: Mat og baking, det er det jeg kanskje elsker best.
10: P4 elsker deg en god mai. P4.

0: Tommy, Erik Frids på P4, og du har jo, dere er jo en liten søskenflokk, ja. Kan man kalle det.
1: Og søskenbarnflokk på en måte.
0: Ja, som
1: har kusiner. Vi har vokst opp sammen i et svært hus.
0: Ja, så det, dere har vært da som en søskenflokk.
1: Ja, lekt sammen gjennom hele oppveksten.
0: Og da har du vært, og du er fortsatt da, eldst. Lenge som har tatt deg igjen.
1: Nei.
0: Nei, det bra.
1: Var og er eldst.
0: Men var det sånn da dere var små, at det var du som var på en måte lederen, du var jo åpenbart den sterkeste.
1: Jeg var sjefen, ja. Jeg var det.
0: Oh, ja, ok, det bare slår vi fast.
1: Ja, nei, ikke noe å lure på.
0: Jeg trenger ikke å ringe rundt og spørre dine søsken eller søskenbarn om de er enige i det. Men det som litt gøy er at dere har jo da vært samlet også til dugnad, felles dugnad, alle sammen.
1: Ja.
0: Og da er det jo artig å se om du fortsatt er det. Mm. Dire Straits først.

0: Hvordan er kroppen, du som... altså, du er ikke vant... kroppen din er ikke vant til det samme fysiske belastningen som en håndverker, da, kan jeg si.
1: Nei, du kunne egentlig sagt noe fysisk belastning over hodet.
0: Ja, men jeg prøvde å være ordentlig. det var vel en hyttedugnad på 1. mai?
1: Det var det, ja. Mm. Ja, nei, jeg har mart å holde på her, ja. Ja. Nei, du, kroppen er i orden igjen nå. Det har gått bra.
0: Ja, du har jo hatt 3 dager på den også.
1: Ja, jeg har vært mye tid på sofaen, ja.
0: Men du gjorde det samme med familien?
1: Ja, jeg har gjort det, og det som slo meg da vi holdt på med dette her, sånn, det var jeg og min bror og en fetter og en kusine, og mor og nevø. Det som er litt interessant med det er at mine 3 da, bror, fetter og kusine, de er, ene er bedriftseier, den andre er direktør i staten, og den siste er lærer som på en måte bestemmer over ganske mye folk til daglig, liksom har kommandoen alle sammen.
0: Absolutt, og de er voksne.
1: De er voksne, og vi er jo mellom 45 og 55 alle sammen.

0: Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no. It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
1: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
4: Ja, vi elsker.
5: Ja, vi elsker.
6: Ja, vi elsker.
7: Ja, vi elsker.
8: Fint vær, venner, familie, sjokolade. Mange ting jeg elsker.
9: Liv på sjøen. Jeg elsker å være i båt. For meg er det livet.
10: Jeg elsker solen og alle grønt områder som våken.
11: Jeg elsker jo mannen.
12: Jeg forsvarer parallelt med kona. Jeg elsker henne.
13: P4 elsker deg. En god mai. P4.

0: Jeg så en gammel film om igjen I går.
1: Oh, ja.
0: Jeg tenkte, fader, det lenge siden jeg har sett Seven.
1: Det jo en av tidens beste filmer.
0: Absolutt, og jeg har jo da definitivt sett den før. Ja. Men da slo det meg, fader, den grusom. Mm-hmm. Men her det jo offre for de sju dødssyndene.
1: Ja.
0: Og den scenen, den, han, Frotsing.
1: Ja, ja, nemlig.
0: Altså, det, altså det, han, der ligger han I liksom sånn shit. Helsetrøye, og det ordentlig skittent rundt han, og han ligger liksom med huet opp I gammel kald mat, så tenkte jeg fader, sikkert gøy å være statist men den hadde jeg ikke gitt I det må være kjølig og ekkelt, og nei, vet du hva nei, jeg bare tenkte fader så, sånn ekkelt greier.
1: Mm, det ganske mange eksempler på det. Det ikke bare statistene som rammer seg det seriøst, eller store stjerner må gjennom de ekleste ting for å tjene til livets opphold.
0: Ja vel.
1: Det finnes hvertfall tre eksempler på slikt.
0: Ja, men da, vet du hva, da gleder jeg meg til å høre dem
1: ja.
0: Om noen minutter. Mm.

0: 94.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
0: Å leve. Jeg elsker jobben min og min beste venn Mathilda.
3: Jeg elsker naturen. Friluftsliv. Det å være ute i naturen. Gå på tur, hør fuglene kvitter og kjenn sola i ansiktet.
4: Å være med venner, fordi de er alltid snille mot deg. Ja.
1: P4 elsker deg. En god mai.

0: Pulsklokke. Bruker du det, lurer vi på. Liv sier nei. Det stressmomentet ligger nå i skuffen. Ja. Den gamle, ærverdige gullklokka går nå, som går nå armen i bevegelse.
1: Ja,
0: super inn i pensjonistlivet.
1: Nemlig. Lars bruker ikke pulsklokke i det hele tatt, men han har altså 25 andre klokker, vanlige klokker som han bytter på.
0: Oi,
1: etterslett.
0: Ja. Mm. Det høres jo så stressende ut at han burde kanskje ha pulsklokke. Ja. Benedikte, du har da smartklokke. Hva er det du bruker den til?
2: Mest for å finne telefonen, men jeg lånte den bort.
0: Kunne ikke bare hatt sånn plystrenøkkelknippe på den da?
2: Jo, kunne jo det, men det er helt genialt. Og jeg har den som helst på lydløs telefon, så da kan jeg se på klokka når den ringer, eller telefonen ringer da. Jeg orker ikke å gå med den i lomma.
0: Nei.
2: Og heller ikke gå med en håndveske rundt i huset. Og...
0: Nei, det slår meg som litt upraktisk.
2: Ja.
0: Men er det bare det du bruker den til, eller bruker du den til noe treningsting, eller helseeffekt, eller...
2: Jeg følger meg på hvor mye skritt jeg har tatt i løpet av en dag, men ellers så bruker jeg den ikke til noe annet enn det. Jeg legger tarn til meg, og legger meg en kveld.
0: Ja, du gjør det, så du måler ikke søvnen din og er opptatt av hvor mye fikk jeg søvnskår i natt?
2: Nei, det gjør jeg ikke. Da tror jeg kunne fått litt dilla hvis jeg skulle
0: ført
2: meg på det også.
0: Jeg tror det er greit, ja.
2: Det skal sies at vi har veldig stort hus, og det er veldig mye plass å lete på.
0: Ja, ja nei, du prøver å finne en god unnskyldning for at du aldri finner telefonen. Ja, men det er greit, jeg kan bli med på det, jeg.
2: Hva flaks, jeg hadde klokka sitt, så visste jeg ikke at du hadde ringt.
0: Nei, men da skal jeg være glad for at du har Apple Watch. Ha en fin dag, ja.
2: Takk skal du ha.
0: Okay, takk.
2: Ha det bra.

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Jeg elsker min katt Totoro, fordi hun veldig fluffy og søt.
5: Mamma? Pappa? Bestemor har sett meg.
6: Ja, jeg elsker masse med våren, men det er jo det at det blir grønt kanskje som er det beste, og at det blir varmere i været. Ja.
7: Jeg har 150 sauer, og jeg elsker denne tiden på året når det er lamming.
1: Ja, vi elsker.
7: Ja, vi elsker.
3: P4 elsker deg. En god mai.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Raymond.
2: Ja, hei du, det Gunnar fra Kanal Digital.
1: Ja, hei sånn.
2: Hei, det har vært litt krab og barb, skjønner jeg, hos deg der med signaler og sånt.
1: Ja, jeg har vært ganske mye, skjønner du. Det var ingen signal alls.
2: Men der ser vi, jeg ser på dekningskartet, og det noen sånne trafor og sånn i nærheten der som forstyrrer litt.
1: Ja, hva gjør vi da da?
2: Du, det vi gjør er at vi må erstatte den med en parabol.
1: Ja.
2: Har du en balkong?
1: Ja.
2: Ja, da setter vi den foran balkongen din.
1: Ja.
2: Men den har altså en diameter på 3,5 meter, den parabolen som kommer hos deg der.
1: Nei, nei, nei, dette er 4,5 meter.
2: Vi må ha den størrelsen på grunn av de spenningsfeltene der.
1: Ja.
2: Ja, og da må den stolpe ned, for den må fundamenteres da, så den må jo da støpes og settes opp en stolpe.
1: Ja, men dette er jo bakke, og det er jo legene til utsiden, vet du.
2: Ja, riktig. Men du vet, med 3,5 meter i diameter, så tar jo, hvis vinden tar tak, så er det jo fare for at kledningen rives av huset, så da ja, må du ha, så du ja. Må jo ha noe som holder litt bedre.
1: Ja.
2: Det forstår du.
1: Ja.
2: Ja, det må du ordne på forhånd.
1: Ja, det er jo skal få gjort det da.
2: Ja, det er heldigvis ikke mitt problem.
1: Dette blir jo litt, for jeg er jo ikke huset heller, og kan ikke gjøre det som jeg selv vil heller, vet du.
2: Nei, men nå har jo vi gjort en avtale, så vi forutsetter jo at alt er i orden når vi nå kommer og skrur opp.
1: Ja.
2: Så det gjør vi jo. Så får du ta den diskusjonen med naboene, ikke sant?
1: Men kan du få tenke på dette i forhold til på...
2: Nei, for nå har vi gjort en avtale, så da kommer vi og skrur den opp, og den koster jo litt mer da enn det vi i utgangspunktet var enige om.
1: Ja.
2: Så det blir en installasjonskostnad der dessverre på ca. 20 000 kroner.
1: Nei,
2: nei, der har vi gjort en avtale, vet du, så den kommer jo den.
3: Og installatøren er jo på vei allerede.
1: Nei, men jeg betaler til 20 000 dette.
3: Ja, men vi trekker det fra bankkortet ditt uansett, for vi har jo det kortnummeret.
1: Nei, nei, men jeg sier fra Maltid.
2: Nei, nå trykker jeg, så nå trekker vi. Nei, nå har jeg fakturert den allerede, så nå er det trukket fra ditt kortnummer.
1: Jeg vet ikke, altså, vi renskade det med 20 000 igjen. Nei, nei, jeg sier fra Maltid.
2: Ja, det går jo ikke nå som jeg har trykket på knappen her.
1: Jo, men jeg har til godkjente.
2: Du har jo litt indirekte godkjente.
1: Nei, jeg sa jo fra meg parabolet,
2: ja,
1: og det gjorde de om i
2: samme...
1: Ja, de gjorde de om i samme
2: jord. Du sa fra deg...
1: Nei, jeg kjøpte parabolen først.
2: Ja.
1: Ja,
2: ja.
1: Da sa jeg... Da fikk jeg ekspert...
2: Nå synes jeg denne diskusjonen går litt ut på viddene her.
1: Ja. Men jeg betaler ingen 20 000 for å rette det, for det var helt utenfor.
2: Nei, men du har betalt den nå. Det er ikke noe å diskutere det.
1: Jeg har fått et pris på litt over 3 000 kroner.
2: Ja, men nå får du jo en parabol på 3,5 meter. Du får jo den største parabolen i hele nabolaget.
1: Ja, men jeg står ikke for den kostnaden, for jeg sier frem med alt jo.
2: Men hva om vi sier at denne antennen er veldig god å ha for å høre at du har gått fem på?
1: Det har jeg gjort,
3: ja. Ja, det kan vel hende det er noen kolleger i Hydro som har det gøy med deg nå?
1: Ja,
3: nå
1: så jævlig. fy faen.
3: Vil du si noe til Marius og Margit som sikkert hører på?
1: Ja, det gjør han sikkert. Nå er det moro.
3: Men du?
1: Ja?
3: Lykke til så mye med kablene, du.
1: Ja, tusen takk, du.
3: Ha det godt, da.
1: Ja, ha det så godt.
3: Hei.
1: Hei.